0: Så gikk jo da heldigvis over, men det var kanskje den første større utfordringen. Og så er det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det er ikke bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag, når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksida. Du må jo nesten ha forstørrelseglass med deg på BUI for å skjønne hvordan maten er ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jeg jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det er fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste er at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det er mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
1: Jeg har jo googlet deg litt grann, og en av de ting jeg fant der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noen ting du ikke fikk til i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig, fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
0: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner litt med kålrot i tacoen da. For når en ikke eter sukker eller sånn, altså en blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men en blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska. Men jeg kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og liksom søt grønnsak egentlig. Og i min vennegjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bød jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa lagd av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, vi bruker mango i. En del andre sånne grønnsaker og ting en bare ikke tenker over at en har i taco, er jo importert, dessverre. Så derfor måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennegjengen min, begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføye? Så vi begynte jo da med at vi, i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefsedden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for å fyse det, det smaker utrolig godt. Og en tortilla-lefse, den smaker ingenting, mens patekake, og den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var jo sånn, nesten symbol på sesongen gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smak på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve enda på en fredag.
1: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, ja, men ikke taco.
0: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis en skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på fårikål og kjøttkake et år. Og så er jeg opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både fårikål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, men som er det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn er det jo med både hamburger og pizza. Jeg prøvde til å lage sushi, så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det er ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerordet mitt, for jeg finner løsninger, og det er mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
1: Siste spørsmål om kålrot, den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
0: Nordens apelsin. Da tenker jeg på sin plass egentlig. Det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir også C-vitaminer, så det den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke noe næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Lust, det har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Lust før jeg skjønner at landbruk også fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all mat vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, så gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produserer mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Lust der, og at vi som har denne her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vår til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
1: Men den store elefanten i rommet, der vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
0: Ja, helt klart. Nå dette her korrigert for fôret, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at når du kjøper fisk på butikken, så er det norske, sant? Men masse av den fisken jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en vei å gå på kraftfôr, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau. Men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå og felleskjøpet, vet jeg snart har et helt importert type kraft for. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
1: Ja, og så ser du da, får du det til fjells tidlig på våren og henter det til sent og har gått med fôr hjemme, så vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
0: Ja, det nok da.
1: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
0: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkmusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ved ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt ifra Indre Sogn og Nordmøre.
1: Og der må vi jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det jo jeg tenker relaterbart til alle som har en heimstad og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsang av Vinnie Buksasp.

0: Vi har kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Boksasp Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var kveldsong av Unni Boksasp, som også tanta mi, veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, det nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo... Jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenne eller akseptere at det greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det helt feil retning. Og det jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det familier som må se sine nære sliter skikkelig. Og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekent med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketider, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller Du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken og i narkotikamisbruket. Ja, det er jo en del av en influenserjobb da. Hva er det du bruker bloggen din til?
1: Ja, det heter jo på en måte ikke blogg noe lenger da. Jeg driver stort sett med TikTok. Der har jeg noen tusen følgere eller noe sånt, og noen hundre tusen som følger med på hva jeg gjør. Det er jo helt sprøtt egentlig. Men der snakker jeg egentlig aller mest om det vi snakket om før sangen, at hva er viktig det er med norsk matproduksjon og norsk landbruk, og vise fram ja, både jobb på garden og oppskrifter på norsk mat, og jeg jobber jo også som skiftleier på Lyst og Grønt, og hele ser egentlig et skift ut der. Så der snakker jeg veldig mye om norsk matproduksjon, men jeg er jo også, jeg er senterpartipolitiker, jeg sitter på fylkestinget, og en del av jobben som politiker er jo å formidle meningene sine. Så, og en av disse meningene jeg har er jo dette her med nei til narkotika, nei til EU, og for desentralisering og i det hele tatt. Så jeg bruker jo også plattformene mine på sosiale medier til å snakke om andre saker, norsk mat og landbruk også da.
0: Dette her med influenserdelen din, Vixen er noe så heter det, og det er vel da influenseren sin ja, hva skal vi kalle det da?
1: En prisutdeling.
0: Prisutdeling, ja, ja. Og der der stilte du i Sørheims nasjonaldrakt.
1: Ja, du kaller det da. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kosthold som nesten er helt importert. Så det er jo litt sånn fascinerende, skjeles. Folk ser på bærekraft, det mener jo at veganisme er det omvendte av bærekraft, det er da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørheims nasjonaldrakt, det var Sevi-skinne. Jeg har en litt artig historie, egentlig, da, for jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette er jo en once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjole av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet av meg. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart, hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var sauekinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært, og da ble det slik at da ble det antrekket rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av sauekinnet over, og så ble det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det er jo veldig kjekt at jeg kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvorfor de skal ete sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som er beitet der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mycket och du prøver att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det jeg har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer det. Jeg er andre vara til Stortinget, så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager I løpet de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar I så fall, men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som fast representant, en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og I form og får til å møte, men klart jeg jeg klart å møte på kort varsel dersom en skara, og klart å representere både fylket mitt og partiet mitt og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
0: Det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, det de sakene som du ivrer for I politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn I Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel I EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter ikke minst, også her ute I utkanten av landet vårt. Og da et politisk valg som tatt I Norge. I Sverige jo hele Nord-Sverige avfolket, mens I Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere I viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjeneste nært folk og at folk kan bo og leve gode liv I hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og også svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Du også like I brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg helt enig I at da å melde Norge inn I EU en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv I Norge, og landbruk ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom, til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom, regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester I hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med I EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at I stedet for at vi skal melde oss inn I EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi I stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart I motsetning til England, som nå står I en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det mye bedre måte å samarbeide på, og vi må selv til litt I Norge altså, vi et flott land, vi har masse gode ressurser både I form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre som utnyttet på en god måte og vi vårt av landet vi I dag nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige så jeg sier nei til EU og jeg sier nei til EØS men ja til samarbeid med andre land, absolutt
0: Men EØS-avtalen også og en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi ble medlem av EØS for ja, litt mer enn 30 år siden. Og det lover regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjering nå for för I periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, og vi mener at det en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt I Nord-Norge med et dårlig strømnett, samtidig som vi skal selge strømmen vår på billigsalg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen, men dessverre, mener jeg, og de for så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt, men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd, og vete selv I vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned over året.
0: Dordi, du jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
1: Nei, min store drøm I livet å bli CV-bonde på Leri, så det politisk karriere, jeg synes ikke det et sånt fint ord, for jeg eller fint ord, det jo, altså jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson og da på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på og få tillit hvis du skjønner hva jeg mener min karriere at jeg skal være bonde I lust der jeg skal drive med seg, jeg har odel gleder meg veldig masse til å ta over jeg skal studere noen av det, og så Det kommer jeg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg I livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressursene og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så... Selv om plan A å bli fulltidsbonde, det jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor det greit å ha en plan B som lærer. Så det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr hele dagen. Det tror jeg sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lata lytteren vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg jo veldig glad I folkemusikken, og glad I folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en veninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte henne på sånne sommerleirer for folkemusikkinteresserte unga og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så... Jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåt I deres, det Ult, med Fra en annen virkelighet. Som altså da et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss I kveld, og lukka til så... Om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Så dette da, det litt arvelig, det
1: noe? Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn, er jo om, om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør, hjerneblødning og den type ting. Så dette her, nå skal jeg si noe som jeg vet at noen legekollegaer vil synes ikke er helt rett, men det er noe sånn likevel. Det at får du akutt innsettende veldig sterk hovedverk, så bør du gå til legen og få det sjekket. Ja. Så vil noen tenke at da kommer jo alle til legen i. Og ja, da kommer da mange til legen som ikke har hjernehinneblødning. Da viser seg også på de som er lagt inn på sykehus med sånn akutt forferdelig hovedverk, så er det bare 15% som har disse hjernehinneblødningene, så 85% som kommer inn på sykehus til og med har ikke det. Men det at konsekvensen er så stor, hvis du har, så mitt råd er, får du den sterkeste hovedverken du har hatt i hele livet ditt, han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, da skal du dra til legevakt på timen og bli sjekket, for er det en sånn subarachnoidal blødning, da handler alt om å raskest mulig hindre at det kommer en ny blødning, for har du overlevd den første, så er dessverre sjansen stor for at du ikke overlever den neste.
0: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det ikke selvfølgelig det kjeringer og gjør slik det for?
1: Ja, da får du nå vurdere ut fra kjøreevnene dine og kone sin. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så er det helt innenfor å bestille en ambulanse og gå og ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg er ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
0: Ja, og da har du helsepersonell også med.
1: Da har du,
0: ja. Så da var det gjennom beste løsningen.
1: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så er det enda ikke så ille at det er en sånn hjernehinneblødning, for det er som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, så er det at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
0: Ja. Nei, men du hadde to en gang, det er ikke frestende å kjøre, kanskje, eller noe.
1: Nei, det er nok ikke da. Og er det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort, som sagt, og gjerne på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det er en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
0: Men hva er det som kan være foranledning til at du har slike utpåsninger? Du var inne på det arvelig, men noe medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at det drar har større forhold for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
1: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har, de er nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg, midt i deling, og der det er litt svagt i veggen, og der pulsen ligger og dunker over tid, sånn, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok fødd med, altså. Okay. Og så er det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da er jo samme med en subarachnoidal blødning, at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Og så er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene, men da gjør det ikke.
0: Men det er når
1: du først får en blødning, så blir han verre. Ja, du kan ta eksempelet med tolvekniven, sant? Det er jo ikke større sjanse for at du skjer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakel hvis du først gjør det.
0: Ja, akkurat. Det
1: har jeg lyst til å få inn. Ser jeg deg et godt plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
0: Ja, det er godt. Ja, det er sånn at jeg kjenner det. Men det er ofte at det er forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som er mer utsette da, eller er det likt på begge kjønn?
1: Det er ganske likt på begge kjønn, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det er litt vanligere hos dame. Men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har en gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
0: Ja.
1: Det er den beste beskjeden du kan få da.
0: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe
1: jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
0: Så, jeg har hørt det,
1: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helsen.
0: Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
1: Ja.
0: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det for sent.
1: Ja, det er helt rett. Ja. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
0: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe.
1: Nei, da har du rett i.
0: Som vi får trøst oss
1: med. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning, for da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
0: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
1: Ja.
0: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
1: Bruk av helsevesenet, det er det jeg er der for.
0: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flaten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er, hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim, så da har vi plassert hun der, men så Gjøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer, for hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Jostedal, det er
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lederskolen i Sogndal.
0: Åja.
1: Så det var i 1993.
0: Åja, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, de ville jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Jostedalen eller Jostedalen eller noe.
1: Nei, har det har jeg ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så går nå jeg fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo.
1: Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Ja. Det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut, og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker du, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Altid noe
1: det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen. Der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Mm-hmm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Og så har vi jo litt utstående. Vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa uten dørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting. Og så er det nå alltid noen ideer. Ja.
0: Men så har vi da fram utsikten ifra den de som ser frem til breen. Det har vi vel tenkt å utnytte for alt i hvert.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der. Og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den. For den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt. Og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene. Og,
0: ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var en helt spesiell utsikt
1: der ifra. Ja. Så og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk. Nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt. Så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsom på dans, spring og felespill og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for, å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Og så ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går det nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt. Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer?
1: Jeg er salgssjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklær, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Frøgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Ja. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, som jeg bruker i Gaupene, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkløs, du må være på staden mye.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med reisenteret slik, det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bresenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bresent annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bresenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: For de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisje bransje, som jeg sa, at den konserten skal være, er det hva er det, sang, musikk, eller Hva sikter du inn på når du er konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Mm. Selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs men det jo flere som tilbyr rom der inne så hvis, ja. Hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert så får de nok overnatting en plass
0: Ja, det mange muligheter
1: Mange også. Muligheter ja, ja. Mm.
0: Spente på hvem du samler til hvem til dette
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til hvem til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
0: Nei. For å holde spenningen en stund.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der hele veka, så det en tur som til støl, og den skal jeg håndtere selv da.
0: Ja.
1: Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler, ja. Som jeg begynner med utleie på i sommer.
0: Ja.
1: Det jo kjempefint med elsykkel når det oppover bakke. Og det jo mye oppover bakke.
0: Fint på sykkel til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
0: Ja, men bygdefolk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer
1: ikke på det.
0: Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
1: Da kan du tenke. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller Breelv.
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
0: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst
0: Du må ha det i Jostedalen, ja.
1: Må jo det.
0: Der finnes det så mye vatten at det er tidlig ned.
1: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Ellers så går jeg i elvene oppi enten oppi hva det heter eller oppi øy.
0: Ja. Oi, ja,
1: da er det fint å bade. Men der er ikke mobildekning, så det
0: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
0: Men der er jo mange
1: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
0: går det galt. Bort til gjester.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
0: Ja, mobildekning.
1: Så der kan jeg gå og bade. Ja. Mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja, nå. Det har vi sikkert.
0: Og etter hvert så vil du komme på at det er nye ting som går an å komme til her og fortelle dem.
1: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå, men det blir nødt til å høre på en springer,
1: ja.
0: For det er henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja. Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåkmølle. Vi takket hjertene for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall, og de som er vane med det, de tykker det avenda godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte sleke byggryn og la det i vatten i årkveld og kokte det i dag, og så var det krem og blandet dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, da, ja, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapp ut av resten av de gryne som var kokte, så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde, men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje, for nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en, og så heter kjæresten hans Jakob Lom. Loms Jakob.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solide bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Hamlen, det meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja. Og vi gir ordet til Homai Irene.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særs aktiv i Hafslog Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslog vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse ørene og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitrestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitrestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen. For klima på Veitrestrand, det ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er tatt omsyn til den geografiske plasseringen. Veitrestrand er en typisk udal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og breer langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitrestrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde de det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede eller på skøyte eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller mainis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitrestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitrestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn, og dit kom posten.

0: Bara pass dig, Trumpen. Yeah. Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är jag klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boxas Lerum. Lite hause, men ellers i gott struck till att vara med på radioen i några minuter nu.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det inte kort våldsamt mycket vi kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
1: Ja, det är nog inte så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag lika att snacka om, då, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och när jag träffar dig så känns du ju, ja, klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
1: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim, på Sørsida av Lustrafjorden, och etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygde, den levende bygde, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv ifra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Lustra, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det er viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det er den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det er at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
1: Det stemmer. Så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten et og et halvt år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da er jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemme fra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det er jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, vi åt hjemme slakta sau, tytebær, gulrøtte i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det er jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom og juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal vi gjøre at jeg bare skal ete norsk mat. Og da var helt uten videre konsekvensutgreying som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske terrianeråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men kom du ut for mye uventet problem?
1: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror jo at det er flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd to veker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer kårdagen på en måte, det er jo litt tungt. Men som norske terianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var et kårdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Og da var ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener da jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men det var kanskje den første større utfordringen. Og så det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det ikke bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksiden. Du må jo nesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hvem maten ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
0: Jeg har jo googlet deg litt grann, og en av de ting jeg fant der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noen ting du ikke fikk til i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
1: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner litt med kålrot i tacoen da. For når han ikke eter sukker eller sånn, altså han blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men han blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska, men kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og liksom søt grønnsak egentlig. Og i min vennegjeng så

0: bestemte jo da med at vi i stedet for å ete disse her majstortilla lefsiden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for det første, det smaker utrolig godt, og en tortilla lefse, den smaker ingenting, mens patelefsa, eller patekake, den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple, vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var sånn, nesten symbol på sesongen gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve enda på en fredag.
1: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, ja. Men det er ikke taco.
0: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis jeg skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forrykål og kjøttkake et år. Og så har jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både forrykål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, men som er det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn er det jo med både hamburger og pizza, jeg prøvde til å lage sushi, så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del, det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerlovet mitt, for en finner løsninger, og det mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
1: Siste spørsmål om kålrot i, den fikk et navn under 2. verdenskrig, hva var det?
0: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det er jo som jeg sa tidligere, det er jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det er da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det er jo på mange, nå er jeg ikke noe sånn næringsfysiolog akkurat, men det er på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi er jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruket også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting er jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden, og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, så gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så er vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det er klart at det er veldig viktig at vi produsere mer mat i Norge, sånn som jeg gjør i Luster, og at vi som har dine her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vårt og snakker om hvorfor det er viktig at flere folk eter norsk mat.
1: Men den store elefanten i rommet, der er vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
0: Ja, helt klart. Nå er dette her korrigert for fôr, som jeg har rundt, jeg tror det er 40% ifølge NIBIO, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det norsk, sant? Men masse av fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det er klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau, men jeg vet at det er folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg, snart har et hele importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og

0: sørge for mer matproduksjon i Norge.
1: Ja, og så ser du da, og får du deg til fjells tidlig på våren og henter deg etter sent og har gått med fôr hjemme, så er vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
0: Ja, det er nok da.
1: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
0: Jeg er veldig glad i musikk. Jeg er jo egentlig folkmusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
1: Mm. Og der må vi jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det er jeg jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg er utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun skrev egentlig om Nordmøre, men det er jo, jeg tenker, relaterbart til alle som har en heimstad og som er glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksaspen.

0: Och nu hemme kom det fram till sändningen som gick på lufttiden 22 i femte. Och Jorun Gretøgulen, han Arne Nesheim och han Jon Havelen var programledare. Och jeg gir ordet til Jorun Grete.
1: Hege Molin, då har jeg fått deg på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tilgjengeprisen ifrån Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Yes. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært at, og det jo at

0: sånne ting at
1: Hvor ofte det det møtes på denne klubben?
0: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8 så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring gjerne i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
0: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
0: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var skiplata til Ohege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donor, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torunn Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 1978-90, de hadde dugnad i samband med etter Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg preger i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at han lager etter hvert.
0: Ja, ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje. Så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaust da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhaustes da så heter Nilsa Stov, og så var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi plukket ned seløet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garen og etter husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormle i dag, det det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men jeg får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så det vi opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrens, og det cirka en time å gå fra tunet. Og så det jo vi til Stølstallen, da, så vet jeg det ut til DNT Oslo, så det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den her ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen, da.
0: Ja, forbi ja. Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen, da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormeli?
1: Ja, Ormeli er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe som det er, så er det omgåvna og love og helt på seg forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan for seg og sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal jeg åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som Slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rimelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gåva den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet du, musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det ble jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk altså har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, også nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, da er vi innat fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hva kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fant han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på en I lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi!
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det noen mil,
0: ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak. Og så på en far som satt I lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyre.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjørende før vi kom I tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei I hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare I høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har vi så, når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen da, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag I dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo opp på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme I kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det der du har fått interesse for trening og holde deg I form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da.
0: Ja. Men ungdomstiden da?
1: Ja,

0: Når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, men han spilte trekspill, og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester, og det orkesteret da helt meg gående med i flere år, med dansespilling.
1: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
0: Da var det Craig's Dance.
1: Åh!
0: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så, navnet kom ifra en kanin, som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortromme, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det er en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det er faktisk møtefolk ennå, så husker det Craigstons.
1: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
0: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
1: Ja.
0: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
1: Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
0: Ja. Og en av mine favoritter, det er jo Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det er det der står. Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja. Du er ikke ferdig å sjå enda.
1: Nei, den lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunna, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, ja. Så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Olsa, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og jeg er fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk fru, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett der, og da så jeg plutselig at det var, var noe som heter Sogn frukt- og siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentor, mentoringen og geitun gjør ut på, på Balholden da, på siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de, de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så, ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, forløpig så har jeg vært i i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Fjordatune, ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få lege, de har jo fullt utstyr både for å, både å presse og pasteurisere et lus. Og, så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg legepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim. Da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de har noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Og, så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve, da. Statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve, da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Den her gamle sorten safureple eksisterer
2: de? De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det er jo mulig å få tak i både på Åberget og, og de har jo kvistmateriale eller så man kan pode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker imot eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke vi noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da, da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, eple, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22 da, sendte min den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en, to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg, ja.
2: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jo meg at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du se eller inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8-6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppe forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der hem nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg I kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det jeg gleder meg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen I Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Luster, Fruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider I dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før. Men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyster Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, slik i utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slik prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt, dette her som, og prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Nej. Hætterne.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han har kommet frem. Han kom frem til slutt.
1: Oh, jesse da. Mm. Men oss går rett over på neste innslag, oss.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid i arbeid.
3: Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
4: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm-hmm.
3: Hellom dusten som 10 år går.
4: Ja.
3: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
4: Ja, det gjorde du. Stemmer det? Det 2 unger siden da. Ja.
3: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
4: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
3: Hvordan har du det nå?
4: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
3: Har du noe å gjøre som frisør?
4: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
3: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
4: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst til å... gjør det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan jeg hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
3: Mm. Så du tenker du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tenker ut om?
4: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
3: Du har en ganske sterk personlig profil I måten du håndterer kundene dine på.
4: Ja, da må du forklare meg.
3: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
4: Absolutt. Jeg jo... Ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
3: Men,
4: det den stemningen du tenker på?
3: Det det.
4: Ja.
3: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
4: Ja. Jeg har parfymeallergi, og... noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Mm. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
3: Så det er kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
4: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Mm. Men det er jo veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
3: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
4: Ja.
3: Kan du jobbe med det?
4: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Og Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

0: Richard og Robert Mitchell, det far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kutta alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakket ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykket karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold der, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Og de som har laget til dette her heter Finskar og Jon Havelen. Og Jon, hva slags dato har vi funnet frem til på første sending?
1: 27.3.26.
0: Og hvem var programleder da?
1: Finskare, Per Eida Svanstø.
0: Og hvem kan du tenke deg da at vi skal sette over til?
1: Finskare.
0: Og da det rett og slett sikkert at vi går over til kveldens nattgjest. I kveld har jeg fått med meg en ivrig radiolysterlytter som gjest. Navnet hans Sjur Feigum, men i gamle dager når vi vokste opp så hette vi ikke noe etternavn, men vi hette der vi var ifra. Så det han Sjur i Feiga. Og Sjur, en uvrig lytter har jeg skrytt på meg at du er, men det vel sant?
2: Ja, det må jeg si.
0: Du setter og fredagskvelden til å høre på Radio Luster.
2: Ja, vi gjør det. Mm. Men det var også en stor fordel når de flyttet vei fra 10 til 9.
0: Det var det, ja. Ja, nei, men til slutt så skjønte vi det med jo. Men du er kommet hit nå fordi at jeg er litt nysgjerrig på deg, rett og slett. Du har jo ikke vært en mann av de store ord, kanskje på mange måter, men du er født og du vokste opp i Feiga. Fortell ja. Litt om oppveksten.
2: Ja, vi vokste opp sammen med tre søsken. Vi var tre søsken som vokste opp og hadde han noe kjekt i sammen.
0: Mm. Mm. Og skolen din, den var vel i Kroken?
2: Den var i Kroken, ja, så vi brukte omtrent en time og gav til skolen. Mm.
0: Og søsken din da er jo han Kjell også har gjort mye i Feiga i senere tid, og ikke minst han Magne, som mange kjenner, for ja. Han satt jo i banken og har vurdert alle lånesøknader.
2: Ja, da. Ja. Det var et slik.
0: Ja.
2: Vi havnet på Korsin platå.
0: Ja, så de får på et vis ut i vær i fort, om ikke de rest så langt noen år. Men du vart hver natt i Feiga og hjemme og foreldre dine, og du fikk tidlig lære deg landbruksyrket.
2: Ja, det var tidlig da. Jeg vet ikke hvor gammel det var, men rundt 10 år så begynte vi med langorvet.
0: Ja, ja. Og du tok over drift i år relativt tidlig ansvaret for å på et vis.
2: Ja, jeg begynte litt i 65, og så tok jeg over i 1970.
0: Så du var godt og vel konfirmert når du vært bonde, fikk bondeansvar i Feiga?
2: Ja.
0: Hvordan har det vært å være bonde i Feiga?
2: Det har vært kjekt, men det har vært litt strevsamt.
0: Mm. Hvordan sier du?
2: Ja, det har vært mye arbeid og lite fritid, men den så jeg nok ikke så alvorlig på. Så jeg likte arbeid og trest godt.
0: Og jeg vet også at du var voldsomt nøyaktig. Det var ikke noe, skulle ikke være noe slur på noe vis.
2: Nei, jeg gjorde det så godt jeg kunne.
0: Jeg husker en gang for mange år siden, du fortalte meg da at melkebilen kom tidlig på sørsiden, og så skulle du fått gjort alt ditt med melking og kjøling og alt slikt noe før melkebilen kom, så måtte du relativt tidlig opp.
2: Ja, jeg måtte opp noe 3:30 da for å komme ned til tankbilen noe 8.
0: Ja. Det var ikke alle som hadde gjort det. Jeg gjerne lette melk i stedet etter lite døgn før de leverte.
2: Nei, hun var nå egentlig gammel nok, hun var 3 døgn.
0: Ja, ja. Men dette gjorde du jo hele tiden?
2: Ja.
0: Var det ikke lange kvelder på det da?
2: Nei, kvelden de var fullboka.
0: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
2: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
0: Ja. Kunde du sova en halvtimme eller tid?
2: Ja.
0: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
2: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
0: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
2: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øker jeg til fem.
0: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
2: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
0: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
2: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
0: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
2: Ja, han gjør det da.
0: Fortell litt om hva han har drevet med.
2: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og Fjøsen har vel gjort en god del med.
0: Ja.
2: Så det er helt oppe spøtt.
0: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
2: Ja, jeg rekner med da.
0: Ja.
2: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
0: Ser du det, ja. Ja. Så da var det Mølla i kroken da?
2: Ja.
0: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
2: Ja, kaféen driver hun. Når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
0: Ja, ja.
2: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
0: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
2: Ja.
0: Og det er svære greie, hva hun får til å?
2: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
0: Ja.
2: Det er fint det da, og, når de får det til.
0: Ja. Så du er kry av slektig?
2: Ja, det må jeg si.
0: Ja, ja.
2: Det må jeg si.
0: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
2: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: och Noe Hemme kom fram till sändningen som gick på luft i den 22 i 5. Och Jorun Gretøgulen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare och jeg gir ordet til Jorun Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Ja, det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger enn til både deg og Andreas?
2: Ja. Det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate fordi vi i samme båt på en måte da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, gi tips og råd og sånne ting at
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det veldig kjekt.

0: Håper det er mange som hører på rundt omkring, gjerne i andre kommuner også, som kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
0: Mm.
1: Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja, det var skiplata til Ohege, ja. Det var dansen Andreas, yngste dame, jeg hadde denne praten med i februar. Og det er jo Ane Norum Kvistad, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg fått Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på det var vel 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Vamp? Vamp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satte i lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyret.
0: Det var jo spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og opp gjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo. Og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med deg, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt med gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja. Ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk jeg møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.

0: Megan Johannes Harberg i dag, og så tok med og spilt inn den sangen der på sparket i dag.
1: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Jeg kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn auch.
1: Nein, den Lystra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lystra-folk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunna, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier ja. Så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpte far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Oh, ja. Ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappa dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk fru, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leie presset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi jo nord av å bygge en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noe godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volym, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve, da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sideepler.
0: De gamle sortene, safurepler, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak i noen furepler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har jo det mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmateriale, eller så man kan poda og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da, da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, eple, ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jo meg at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja. Hva skal du se eller inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer etter avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder meg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Luster, Fruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri, og dine her ønskeplata med en sidervisa, det jeg vet ikke om det var en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø, han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass, for han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lustig Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreg i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som er hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Doug Sam. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Dukte, mjög til maskina inn på Lærdal.
1: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
0: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
1: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
0: Ja, han gjør det.
1: Fortell litt om hva han har drevet med.
0: Nei, da, jeg så mye at da, bare ikke sant å si ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda og Fjøsene har vel gjort en god del med.
1: Ja.
0: Så det helt oppe til spøtt.
1: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det den gamle som var snakket om i gamle dager.
0: Ja, jeg rettner med det.
1: Ja.
0: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
1: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da.
0: Ja.
1: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
0: Ja, kaféen driver hun. Når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt å ha nedleggen og støtte til hvis det er godt med tangitt og hjelp.
1: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
0: Ja.
1: Og det er greit hva hun får til å.
0: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
1: Ja.
0: Det er fint det da, og når vi får det til.
1: Ja, så du er kry av slektig din?
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, ja.
0: Det må jeg si.
1: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
0: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg og med Bønnehuset.

0: videre, og nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øgulen, han Arne Nesheim og han Jon Havelen var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva fun-klubb?
2: Fun-klubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint er at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate fordi vi i samme bås på en måte da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering, og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
1: Hvor ofte er det møtest på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokal igjen da. Så det går noen timer. Men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Ja, og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ikke plata til å hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1978-90, de hadde dugnad i sammen med det vestlandske prosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestov som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet er jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med Stokk og Stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av.

0: över det där, men ingenting är alltså tillräckligt tid för att få små brickor på plats, och stubbor var egentligen helt färdigt i fjol då, men samtidigt så begynte man jag på Öfstastov och där var det akklikasje, så då fick jag lagt om taket på sensommarhus då, så det var ju två stora projekt det året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
1: Hva er det da som står igjen?
0: Nå er vi så kallet fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi ferdig i løpet av året, og da vi ferdig med de seks fredagbygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har to steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
1: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
0: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
1: Ja.
0: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men da er jo en annen sak dette her, at der er jo gamle slottemarker med stor artsrik i dem da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av slotten der oppe da. Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som er der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen på den måten.
1: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
0: Ja, der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensson og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da, slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da, at det er jo ikke frikjøring opp hverken opp til Ormelid da, det er det ikke. Så, og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for han er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
1: Mm, mm. Ja. Men hva er nytt der oppe da?
0: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden, så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
1: Ja, for alt det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
0: Ja, det er mange forskjellige, det er på en måte et nettverk da på finansiering, men man kan si på fredagbygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekter nå i senere tid, slik at ja, Unistift

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskole da, har jeg nå gått vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og Bjørnar med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer du inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått altså det jo kjekt hvis en flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det på en måte det jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja nå får vi ta og øve karet, så jeg føler egentlig at jeg en del av karet, hva jeg skal si, eller at det en liten kar i meg, hva skal jeg si.
0: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
1: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
0: Nei.
1: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, hva skal jeg si. Det egentlig helt, helt ok, og sånn som det nå.
0: Ja. Nå ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
1: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Rundt omkring.
0: Ja, det i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er en litt eldre låt da.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Detta var en Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til ho Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full I kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut og redde, holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp I Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker det gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Sørbris og gikk I Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det I Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk I dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså, litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan man si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan man si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten I forhold til kontakt med andre gammelinger, aldringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Mm-hmm. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei I ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg I Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen I Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da I Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring I starten, I hvert fall første år I dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, I starten da da, så det å komme tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Mm, mm. Når du gikk bort I Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, I utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten at jeg hadde noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde... en familiesituasjon da med en yngste gutten var han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har bygget oppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skurre på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers ble vi egentlig flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel reiste vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er nå på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når jeg sagt, jo, kajområdet og så, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm. Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Vart de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de vart værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er der det står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvarets gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom i idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og der hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeleset så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja, ja, ja, for da var det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg nå høre han da. Vi får nå se på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.
2: I styre og stedlig korrustra grend,

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø, han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass, for han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikkelig utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skilt i dag, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
1: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å med å stelt kalvene etterpå i stedet for å melke først.
0: Ja. Kunne du sove en halvtime eller til?
1: Ja.
0: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
1: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
0: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
1: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
0: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
1: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
0: Ja, ja.
1: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
0: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
1: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med rett og hvert følge.
0: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
1: Ja, han gjør det da.
0: Fortell litt om hva han har drevet med.
1: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
0: Ja.
1: Så det er helt oppatt
0: og
1: spøtt.
0: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
1: Ja, jeg rettner med da.
0: Ja.
1: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
0: Ser du det, ja. Ja. Så da var han Mølla i kroken da?
1: Ja.
0: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
1: Ja, kaféen driver hun. Når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg og kjøper med kaffe og vafler.
0: Ja, ja.
1: Så er det godt å ha nedleggen og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
0: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
1: Ja.
0: Og det er svære greier, hva hun får til å?
1: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
0: Ja.
1: Det er fint det da, og når de får det til.
0: Ja. Så du er kry av slektiri?
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
1: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodien ikke nytt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Så jeg var på korsin, veldig langt der.
0: Så du da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det jeg noen sier, så vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun er 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra hun?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjuden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da opp inn oppi av.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større.

0: blitt flatere der på det meste, men da, jeg bratt det så syk i bukten min til beite.
1: Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Adla og i Bratta, og så plutselig kommer til Trøndelag.
0: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
1: Ja, men alt ble vel mye enklere, kan jeg si.
0: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og der da.
1: Ja.
0: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
1: Ja.
0: Men det frøs da vi kjører, og det var bra for at det likevel.
1: Ja, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
0: Ja, da, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
1: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
0: Ja, hun var, ja.
1: Ja?
0: Ja. Så hun var innstillte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
1: Ja, ja.
0: Og slik var det da.
1: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
0: Ja.
1: Ja. Da var vel en nedtur noe?
0: Det var en stor nedtur, men det gikk noe egentlig godt.
1: Ja.
0: Men det som var det beste, det var at jeg var i Feiga og hun var der oppe og fikk det. Og jeg fikk ikke fatet at det på i mulig 5 og 6 som jeg var vant til å snakkast. Så ringde jeg da onkel min, og så var han som var stav og fann.
1: Så er det da, ja.
0: Så da pakket jeg sammen, alt sammen etter å kjøre opp at det kommer opp at det er i 2:30 om natten.
1: Ja, ja. Så da kunne det fort gått mye verre, hadde ikke hatt deg i Feiga.
0: Da kunne det sikkert ha gjort, ja.
1: Ja, ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på deg også, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde, du burde vært kontormann, du burde vært i banken nå og slik som Magne.
0: Nei, det var ikke egnet for meg.
1: Ser du det? Nei, men du har vært dårlig til beins.
0: Ja, det har jeg vært. Men det som var voldsomt interessant, det var møbelsnikkering da.
1: Var det, ja?
0: Ja.
1: Ja, du gikk hele 2 år på snikkerskolen inne i Johan Gunnar Øygarden.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja. Har du noe minne derifra du har tekket vare på?
0: Ja, jeg har vært tekket og skapet på et kommode og et skrivbord.
1: Ja. Ja.
0: Og så en del andre små ting da, som vi måtte ha for å og fikk veksling på arbeidet.
1: Jeg tenkte du noen ganger på at du skulle bli møbelsnikker?
0: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at jeg hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde jeg vel gatt en del å prøve da, ja.
1: Ja, ja. Dine praten må innkå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned begge garaden, og nå bor det to og regnet bort i Krokene, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
0: Nei, nå har vi det godt. Nå koser vi oss og har det godt i sammen. Og ja, det blir ikke så store mengden. Hun blir ikke mye kryssår og greier. Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
1: Ja.
0: Så det er det meste vi driver med nå.
1: Ja. Og livet da smiler til deg.
0: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt en periode med litt dårlig med helsa, men Så fikk jeg god medisin, så kom jeg til Atien da i fjor sommer, jeg var på St. Olavs hospital.
1: Disse her føttene dine, så ser ut til å være dårlig. Er det noe du har hatt hele livet, eller?
0: Ja, vinstre hofta var bare dårlig. Men er det så... Knene har noe forholdsvis fungert, men de er noe mer stive nå enn de har vært. Det er de vel, men... Da fungerer det godt. Jeg har ikke noe verk, og da har det godt.
1: Ja. Og så har du bilen, da. Du er, ja. Du er mange turer i løpet av veka.
0: Nei, en til to turer, kanskje.
1: Ja. Og en tur på kafé og se på folk, og, det,
0: ja.
1: Og en liten svart, da, ja. Da har du noe imot.
0: Nei, da, da er kvikket opp.
1: Ja.
0: Da synes jeg er kjekt.
1: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
0: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
1: Kjørbergum, mange takk for at du ville være med i kveld.
0: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Och nu kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i femte. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker. Og så, jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom. Og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller. Så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en... Altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre... De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi det samme bås på en måte. Da.
1: Yes. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen fikk rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokal igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donna, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da er jeg for Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestov som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da være ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og et til husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensson og innover til parkeringen, så er det jo etablert bompengeordning. Det er slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp. Da, at det er jo ikke frikjøring opp. Verken til, eller opp til Ormelig da, det er det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det er ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Lyster kommune og Lyster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alt det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det er mange forskjellige. Det er på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Lyster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Mm. Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den... Der har jo vi restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogren, så det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet jeg legget ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja. Den her Ormelig tunga, den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, ja. Godt stykke, en god stigning oppi fra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvegende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen, og da styret er jo oppnemt av forskjellige. Da er det to fra kommunen, to fra Lyster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjellegg og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn.

0: plutselig frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Da, så håper da, men altså, det jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette og i forhold til besøkende der oppe. Det jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Ja, ja. Ja. Slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han jo ansvarlig for Slåtten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
1: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det er også også meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø.
1: Ja.
0: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormelid for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner.
1: Ja.
0: Tur og tur.
1: Mm.
0: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
1: ja.
0: Dagen.
1: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter. Oi. Og så vet du, musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormelid.
0: Ja, den vet du lansert den da igjen.
1: Ja,
0: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Du.
1: Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormelid. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med han Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygda.

0: Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker jeg gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammanlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var det faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Da.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten da. Så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noe styrmann-eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja.
0: Ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja. Og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berget da, så da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Det er et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i, som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig, ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også, som jeg bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Ja, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Det er noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren. Og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, synes jeg.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en skjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp, vamp, vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første seks år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og ute til en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi to lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja, hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt seks år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var fem søsken.
0: Ja.
1: To eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten da?
1: Ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Åh!
1: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortromme, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med i dagskiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det med svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damers, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft deg i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager, og reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og da var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Innrafto.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjau på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Nu is je verder gaan schouwen dan.
1: Nee, dan lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Å telle på lustrafolk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunna, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev å stave B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier ja. Så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi å plante noe epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og jeg er fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da hva de begynte å få til i Hardanger, og papan drog meg med på sånn her eplekløppings eller kløpping av epletreer da, sånn kurs.
0: Ja.
2: På Leikanger, så som norsk frun, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukt her da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett det, og da så jeg plutselig at det var, var noe som heter Sogn frukt og siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentor, mentoringene og Geitun gjør ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinga og med reiste til Hardanger på studietur. Plus at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørtfyr.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så ja. Cirka 600 epletre. Så det ikke så, ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja. Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus og

0: sjansen for å få det på plass?
1: Ja, da må han søke. Det er flere muligheter han kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som er kallet gasløyve. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, så altså skal det også liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Og det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må han ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når han får det, så får han det du kaller et grossistløyve. Da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England, da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommered og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten safureple eksisterer de?
1: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det er jo mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial så man kan pode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
1: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
1: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
1: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
1: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
1: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
1: Ja, det har gått bra på de har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
1: Ja, det var stilt. Ja,
0: rekna med du var stas. Bra fornøyd med deg, ja.
1: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sidra som var med der, og, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at vi, det var flere fra Sognåra som var med og, og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi, vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
1: Akkurat nå så jeg har fire forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting da, som er håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja, hva skal du selge dine sider, Nene?
1: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme, altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
1: Ja, eller men det er garasjen da vi har fått godkjent som, som salgslokale for Løbby, og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
1: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi, vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det, det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på, på øl. Det er salgsløy våre, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner han gassutsalget da?
1: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
1: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
1: Ja, det er helst. Helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så, så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
1: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd å, vi prøver, eller vi er i hvert fall på og på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
1: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det er jeg gleder jo mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen, ja. Og så er vi også på Lustramarknaden, da skal vi være med på en sidersmaking med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
1: Se om vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri, og dine her ønskeplater med denne sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Den ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører det på dem.

0: dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Andedalsvägen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle sakara som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen i Lyster Sparebank. Og, og så det deg da, meg.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, slik utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest er laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreier i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som er hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kuttet alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakket ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykket karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold der, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grettaugølen, han Arne Nesheim og han Jon Havel var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grette.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva fun-klubb?
2: Fun-klubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
2: Ja, det var, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en, altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre, altså ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate fordi vi i samme bås på en måte da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært at og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting.
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokal igjen da.
1: Ja.
2: Så det går noen timer. Mm. Men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
1: Mm.
2: Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ikke plata til å hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste damer, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da har jeg fått Torunn Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet er jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2020. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstover på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstover, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2020.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert

0: tre-fire år siden, så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk bore etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
1: Ja, for alt dette her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
0: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
1: Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
0: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
1: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
0: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
1: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger det i vekke?
0: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert selet, og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde åpe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg legget ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
1: Ja, forbi Øvstestøl.
0: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
0: Ja, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
0: Ja, Ormelig er selvleggende stiftinger, og så er det et styre for stiftinger, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som er der i Ormelig, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormelig er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til Lomma og Luster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormelig, det er jo en eldgammel gard.
0: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift mm. på den tid, men men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det, jeg kan si, det er jo det som har gav oss muligheter, mm. og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktigt frem her.
1: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette og i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid gjør mulig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
1: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
1: Ja.
0: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps det også ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner.
1: Ja.
0: Tur en tur.
1: Mm.
0: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
1: ja.
0: Dagen.
1: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter.
1: Oi.
0: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortellinger av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lansert den da igjen.
1: Ja,
0: det er slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Det
1: var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut og holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der sørbris og gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja, hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt, det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da, det var jo kanskje en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der da, og det var jo kanskje på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kanskje det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammandringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Vi var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så vi var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg les feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobb egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekone og var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reise en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig, ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvåg til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er nå på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når jeg sagt, jo, kajområdet og så, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm. Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en skjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med. Ja.

0: Ja, da er vi innertid fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjøre. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og opp gjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja. Så.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja. Ja. Hadde du noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Åh!
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager, å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn søkene til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg. Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.

0: Øksum Nika går på tur, tar en tur upp I Engendalsvägen för där sker det ting.
1: För nu står oss alltså I Judasvingen med ett fantastiskt fint skilt I förgrund. Kan du fortælle hva disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet hans I Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kommet på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen I Lystøs Sparebank. Og, da, og så det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på... På nye, flotte silt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slik prosjekt som dette?
4: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer fram her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområde enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere flagge? Dere flagge? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: Første melodien som nytta Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, vokst som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, veldig langt.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til det?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ungkar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan du fant noe?

0: Van Dijk.
1: Nou, is. Pues hij er eentje zo waar hij aan ons zei, zou hij wonderbra.
0: Zou hij ja? Ja? Zou hij niet kan van aan mout nog?
1: Ja.
0: Hoe gammel waren er dan nog?
1: Dan waren we 49.
0: Og hun var en okkurlunde like?
1: Nei, hun var tre år eldre, vet jeg.
0: Tre år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe av det. Det finns nog i Bondebladet, så jag var bara det.
0: Ja.
1: Men så såg jag nog plötsligt, så var det säkert.
0: Och efter kort så flyttade du dit, hur var det från?
1: Ja, då flyttade jag dit. Flyttade jag i 1990 och så var jag med där till 2002 i september, oktober med Rötte.
0: Mm. 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Då kör vi med tyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige feiga om kvelden.
0: Det ikke mange som har hatt så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det mange som slår meg.
0: Så du tok med tyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr oppå der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så... Vi hadde lagt det opp i noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gare, altså?
1: Ja, da. Var det litt større og litt flatere gare på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte vi til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gare i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Da var det, men litt kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe, det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja, så hun var... innstilte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Da var vel en nedtur noe?
1: Da var en stor nedtur, men det gikk noe egentlig godt.
0: Ja,
1: men det som var vestere var at jeg var i Feiga, og hun var der oppe og hun fikk det. Og jeg fikk ikke fatet til på i mellom 5 og 6 som jeg var vant til å snakkes. Så ringde jeg da onkel min, og så var han som var stav for henne.
0: Stemmer det, ja.
1: Så da pakket jeg sammen, alt sammen til å kjøre opp og komme opp til der i 2:30 om natten.
0: Ja. Så da kunne det fort gått mye verre. Hadde ikke hatt deg i Feiga?
1: Da kunne det sikkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på deg også, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde, du burde vært kontormann, du burde vært i banken nå og slik som var med.
1: Nei, det var ikke egnet for meg.
0: Ser du det? Nei, men du har vært dårlig til beins.
1: Ja, da har jeg vært. Men det som var voldsomt interessant, det var møbelsnikering da.
0: Var det da, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gikk hele 2 år på snikkerskolen inne i Gunnar Øygarden.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Har du noen minne derifra som du har tekket vare på?
1: Ja, jeg har vært dekket og skal på et kommode og et skrivbord.
0: Ja.
1: Og så en del andre små ting da, som vi måtte ha for å få litt veksling på arbeidet.
0: Jeg tenkte du noen ganger på at det skulle bli møbelsnikker?
1: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at det hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde vel gatt en del å prøve da,
0: ja. Denne praten må innkå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned Vadjegarden, og nå bor det to alene borte i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det da nå, og hva bruker det dagarden til?
1: Nei, nå har vi gått nå, koset meg altså, har det gått i sammen nå. Ja, det blir ikke så stor en mengde, det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da er det meste vi driver med nå.
0: Ja. Og livet da smiler til deg.
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt en periode med litt dårlig med helsa, men så fikk jeg god medisin, så kom jeg til at en dag i fjor sommer jeg var på St. Olavs hospital.
0: Disse her føttene dine så ser ut til å være dårlig, er det noe du har hatt hele livet, eller?
1: Ja, jeg vinste ofte var bare dårlig, men er det så nei, det har noe forholdsvis fungert, men de er noe mer stive nå enn de har vært, det er de vel, men det fungerer noe godt. Jeg har ikke noe verk, og da har jeg det godt.
0: Ja. Og så har du bilen da. Du er mange turer i det på veka.
1: Ja, en til to turer kanskje.
0: Ja. Og en tur på kafé og se på folk i, og en liten svarl der.
1: Ja.
0: Det har ikke noe imot.
1: Nei da, det er kvikket opp.
0: Ja.
1: Det synes jeg er kjekt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Bergum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Och nu hem kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i 5. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger enn til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var plata til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donna, jeg hadde denne apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, for Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
0: Ja, det altså en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, at er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
1: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med svenser, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkering på før en kommer til grindene mellom jerven og svenser, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps da, så er ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner.
1: Ja.
0: Tur. det vet lagt ut lite kvart nå då när vi kommer ut i juni alltså. Har vi också lagt ut nu att hvis noen ønsker å gi ordentlig en gåva den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den dagen.
1: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med ordentlig i 4500 år på 10 minutter. Då. Och så vet jag musikinslag, historieberättelser Olle Bollingberg och Kjell Einar Ormberg bland annat. Och kanske något mer musikinslag då.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lanserat den där igen.
1: Ja,
0: slik at den är nu i trycken. Den har varit på ett med i flera år och det har varit ju initierat av Riksantikvarien Holme under fredningen. Då vi fick några medel till ett forprojekt och så tek ju ting tid då men nu är boken i tryckeriet och kommer till Bergen i löpet av ett par veckor här. Så den har lanserat den dagen och faktiskt alltså har Göran Holme tidigare riksantikvarie och nomelt för att han kommer till öppningen.
1: Ja, super. Ja. Då får jag bara önska lycka till det vi gör med arbetet där uppe.
0: Ja, tackar för det.
1: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Torun, hun ønsker å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråen, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: han Don Williams der, med «Lay down beside me», så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og du holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: I 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde det for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan man si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan man si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre gammelinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så kom meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja det var vart er det når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen, da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har bygget oppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det har vel ikke vært en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå I fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da da.
0: Det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre det saknet jeg den gangen at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Du ofte hjemme til?
2: Nei, nå det vel en par ganger I året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det jo for seg sjelden da, der. Men det kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan det nå å stige I land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det nå på så vidt greit. Det jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, jo, kajområdet og så, det litt sånn litt leit på en måte også, at det vekste med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Ja, det vel alle som kjenner I Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, da. Den litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innat fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleder. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hva kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fant han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på en I lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi!
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det noen mil,
0: ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak. Og så på en far som satt I lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyre.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjørende før vi kom I tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei I hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare I høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har vi så, når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen da, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag I dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo opp på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme I kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det der du har fått interesse for trening og holde deg I form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt med gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortromme, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møte folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med der skifte. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvilket flakser vi da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke Veum som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og der hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med fauno sjå på da. Og den melodien, den sendte han til, revyen som hadde på Indre Hafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for da var kjapt gjort det. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelpte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.